0: biye wobi wo da ororo si ese dafidi wo da ororo si apa e oni o da ororo le mi lori ago be ku akuwo sile bo ti so niyan esa eyin kan be ni bi ebe ori yin laaro to ba se se go le gba owo e mori e ebe ori yi owo iseda mi jo iwo ori mi daku eyi to mu mi duo ni ipele asan ipele ile ni ipele ijakule ti to iwo ori mi jo iwo ori mi daku eyi to mu mi duo ni ipele ijakule ti to fami jade mbe fami jade ko ni ipele asan fami jade ko ni ipele ile fami jade o ya dua
1: oruko je
0: e gbadua
1: e me me
0: aye aye o
1: fami oluwa fami jade
0: eyi ti agbara
1: ko le ile
0: o ni ipele asan je
1: O ya ba mi jade
0: aye o
1: mi jade
0: o ri e pe
1: mi jade
0: o pe ni pe le
1: mi jade
0: o ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya
0: ya ya
1: ya ya ya ya
0: ya ya
1: ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya
0: ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya
1: Baba,
0: ipele asan,
1: fami jade, Baba,
0: ame beta Jesu, Oluwa wa,
1: Amen.
0: Mo mo pe eyin kan wa bi, te reti ojo ayo. Mo mo pe eyin kan wa bi te reti ojo iselogo owa akoko ni pe ke be ori yi eniyan le like lati lu America tori e ba lowo loko esa eniyan le feran lati loko tori e ba lowo gbele oko nko e be ori yi awon kan gbo mi laaro isa gbogbo to ba wu won ori won ki wu esa gbogbo to ba wu awon bayi ori won ki support e gbogbo kan buku buku lori won ba mu ki mu kan to da laye esa ta won meri ba jo lo se kan ori ti won ba je ko pe fun won gan e wo bi e be ori yin laaro yi ko si to le se si o to ba lo igbeyawo tori ire o ba olobe wo bi eyo pada jade be ni o en to lo se exam tori ire o ba lo esa yo pada fail ni o ebi be o ni o nigba ti won fe ya lagbaja were ori e support ni tori pe ori e faramo esa o de jade gbolugi ojo to ba ri lo ni were tori e ba so pe bobo wa yi o change e ojo yen la re bada e ja gbadua iwo ri mi emi o ye ibi ma ye ibi fun mi iwo ri mi mi o ye ibi ma ye ibi fun mi e ti mo gbe nipo ibi ti to e ti mo gbe nipo isale ti to fa mi jade iwo ri mi emi o yan bi o fami jade nipo isale o ya dua
1: oruko je
0: aya dada ya dada ya
1: iwo ri mi
0: o ya jade o
1: ya dada ya dada
0: nipo isale ti to
1: jade
0: ya dada ya dada ya dada
1: o ya mi jade mi jade
0: ya dada ya dada ya dada
1: mi jade
0: fami jade iwo ri be fami jade
1: fami jade
0: o ya
1: ni ya ka
0: o ya
1: nipo
0: isale ti to Ẹni tó ti wà kí ayé tó wà ó gangan ni orí. Ẹ tí ó máa bẹ nígbà tí ayé ò ní sí mọ́ ó gangan ni orí. Ẹ tí àpèlé rẹ̀ jẹ́ Olúwa ó gangan ni orí. Ẹni tá a pè fún Fáráhùn pé èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni ó gangan ni orí. I am that I am. Ẹ̀sà ó gangan ni orí. Òun ni àkọ́kọ́. Wọn ò kì í bọ́ pẹ̀lú ẹja. Ẹja àrò lè ṣe nǹkan kan lọ́dún ẹ. Àyàn ń gá sí ẹja àrò. Ẹja àrò mélòó la fẹ́ gbé síwájú ẹ. Ẹ̀sà ètò nílò lélẹ́yìí màá dẹ̀ sọ fún ẹ láàárọ̀. Ìjọ tí ẹ ní àsọyépọ̀ pẹ̀lú ẹlẹ́dàá rẹ̀. Bíbélì sọ pé ẹ wá ẹjẹ́ àjọsọ àsọyépọ̀. Àfi bó o bá ní orí ọ̀fẹ́ láti bá ẹlẹ́dàá rẹ sọ̀rọ̀. Kò sí bó o ti fẹ́ bá ẹlẹ́dàá rẹ sọ̀rọ̀ ju àdúà lọ. Ẹ̀sà nínú ọgbà Édẹ́nì ni Sàtánì ti gba ohun tá a ní lọ́wọ́ wa láti lè bá ẹlẹ́dàá wa sọ̀rọ̀. Torí fún ìgbà àkọ́kọ́ Ádámù gbóhùn Olúwa ó sì sàpamọ́. Olúwa wa ń bí pé kí ló dé? Ó nítorí pé mo wà ní ìhòhò. Ta ló sọ fún ọbẹ̀ pé o wà ní ìhòhò? Ẹ wo bí màá sọ fún yín láàárọ̀ yìí pé gbogbo ẹni tí ó bá fẹ́ bẹ ẹlẹ́dàá ẹ̀ ẹjọ́ lọ inú àdúà. Inú àdúà nìkan ló ti lè bẹ ẹlẹ́dàá rẹ sọ̀rọ̀. Má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tàn ọ́ jẹ́ o lè fi nǹkan kan ra rí rẹ kó wọ̀ sórí orí tó fi nǹkan ra yẹ.

ni aye alaafia ife inu rere si eniyan a ma dudupe ni owo olorun fun ojuma to tun ma wa ni oni monday ojo aje oba to je ko sese fun wa o je ko sese fun mi o je ko sese fun yin aye raye egba ope wa ogo foruko re olorun wa egba ope wa loni ojo aje oba awon ba gba ope wa agbaye pe ni ojo monday lede oyinbo yoruba pe ni ojo aje enikan to nsa mi aje yo wa sile loruko jesu aje wa sile agbe olorun ga eni to fun wa lana eni to fun wa loni eni to tun fun wa ni ona eni ti o pada leyin wa nigba kokan olorun abrahamu olorun isaki olorun jacobu ogo foruko re baba e so pe ogo foruko re e so pe oluwa o se o dadi e so pe oluwa o se o ayan o agbe oga o olorun wa agbe oga o ba ope wa olùwàgbà ìyẹn wa lórúkọ jésù olùwàgbà ọpẹ wa ọsẹ yìí la mú wá síwájú rẹ a kọ wípé ẹ máa ra gbogbo ìgbà padà nítorí pé búburú ni àwọn ọjọ olúwa báyìí ni mo máa ń súre fún gbogbo ènìyàn lọjọ ajé mo tún dé o gẹgẹ bí ìṣe mi.

0: ni ti o won wa
1: eh
0: won wa be bi gbo nkan se ri lasiko yi na o po affect wa wo opa kan
1: ko ye mi ni opa bi odidi bondu
0: opa kan ni bondu tun
1: opa kan ni boye wa
0: opa kan 35
1: gege eh era ku te ba

0: 40
1: 51
2: Agiri ma bo o sile ise mi wa n to kale sojele konile ogbo kale jogbo e so fadan koro fo be pele ise mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olohun lo kuku diri e wa faku kan ti wa gbogbo ogun to n jade nile ise mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode lori ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa leti wi pe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kankan 50 ti won ba kankan lojumo atara sasa ma bo ni ajoke plaza ni dojuko finish station to wa ni temidire oje ibadan elo elo wa 08034051533 emi wa lo so wipe ani faisan sodun.

e ku role o asiko ise lataro oba oke yo fere sise ku wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni la gili 96.7 fm lef bala o felele ni le ibadan abide mi akande lo ni royin yin saju egbo ko to wa ni royin na